mara mi go se lengwane burtungu na so mi ne go son singet sigenam ganet ke so chine go timnya ndos ke so chin te tinya nyalilwogi kibune ngwaninwe suko choba kwa chemnya chene ngai ne tap cheese.

Aya kasani ni chamu agi tu kia tan betu tabra ni te tu tene baga torore ta galasune sige tu yogara betu tab karon eng te tu tia tagene baga torore ta galasune te komalo tu tosi ko bata josi eng te tu tia notene bai munyak ta chefem sere konyong.

0: kasuan yat korono, kasuan yat korono.
1: Babi on the tiondo. Itali de parama.
0: Igasenye pare titi.
1: Kasuf tu yo.
0: Igasenye. Igasune ngechero mitana ngoketerine.
1: Babi on the tiondo.
0: Ni mito ko eh. Igasune ngeterine kasuan.

Gallianti kiti no ni gela na kukwa kiti se geno liki tuwa senene. No, amaji tiem no no, amaji ajen kiri koro kile ka chele wan kiri yenu lo na. Ale jingi tu kosto nene, amaji ngo gile nje tikiti no number 5. Mi tu kumye kabisa. En tikiti no number 4, amaji ngo gile nje 85,000. Amaji nega si no to ne mi te nyo netu mod etilgi eni ono. Ko gile nje gitu en tikiti number 4. Kogile njingi tu kosto nene, eni tong nebo star 274 aje. Kele njin reply tikiti number 4, agi guni ni 85,000 jibagi bati nige. Nane. Kele njin tikiti number 4, jibagi bati nige tu kosto nene.